Flynn Grace. Siwn i'n morsi. Dal joi hyste Timbaland ya One Republic Apologize. Ia, ddim yn ylde mwy dale neu eich dad all.